0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում.
3: 5/7/2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց Ռուակոյի դարեկան ընտանուր ժողովի մասնակիցները։ Նույն սրբության պատգամը Երուսաղեմի հրեական համալսարանի վարչական խորհրդի անդամներուն։ Եվրոպական միության եպիսկոպոսի համավակը դասերը մտահոգություն հայտնեցին միութենական արդաքսման նոր օրենքի նկատմամբ։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն Դասոչորորդը բաբը ընդունեց Արևելյան եղեգներու օգնության գործակալություններու դարեգան Լիակումար Ժողովի մասնագիտները։ 5-7-ի 18-ը հունիսին Լևոն Դասոչորորդ բաբը ընդունեց Արևելյան եղեգներու օգնության գործակալություններու դարեգան Լիակումար Նիստի մասնագիտները։ Այս արդիվ արդասանած պատկամի մեջ նորին սրբությունը շեշտեց Արևելյան գատողիկե եղեգներու հոգևոր և մշակութային ժառանգության կարևորությունը, ինչպես նաև անոնց դիմակրված մարդարավերները։ Քանաբեդը ընդգծեց, որ Արևելյան եկեղեցներու օգնություն ցուցաբերելը միայն նույնական միջոցներ դրամատրել չի նշանակել, այլ նաև անոնց իկնության և ավետարանական առաքելության ամրապնդում, հատկապես հոգևորականներու և վանականներու բացշատ գազմավորման միջոցով։ Անվողջունեց Ռովակոյի այս տարվան քննարկումներու կենտրոնացումը ջեմարաններու և ուսումնական հաստատություններու մեջ ապագա հոգևոր սպասավորներու պատրաստության վրա։ Բաբը հիշեցուց, որ գատողիկե եկեղեցին միացյալ է, բայց ոչ միակերպ, և որ արևելքի բազմազան ավանդությունները իրեն ձեսերով, աստվածաբանական մտածողությամբ և հոգևոր ժառանգությամբ հարստություն կներկայացնեն ամբողջ եկեղեցու համար։ Ան վերաստատեց նաև երկրորդ Վատիկանի Տիեզերական Ժողովի ուսուցումը, ըստ որուն արևելքի և արևմուտքի տարբեր աստվածաբանական արտահայտությունները փոխ լրացնող են և ոչ թե հակատրվող։ Լևոն Դասոչորորդ հատուկ գերբով շեշտեց արևելյան քրիստոնեական ավանդության ճանաչման և ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը, նշելով, որ այդ ժառանգության անդեսումը կնշանակե եկեղեցու աղքատացում։ Անգոչուղեց շարնագելու ներծումները հոգևորներու գազմավորման և արևելքի հոգևոր կանցերու պոխանցման կործի մեջ։ Իր խոսքի մեջ սրպազան հայրը անդատարծավ նաև ներգա միջասկային իրավիճակին, խոր մտակություն հայտնելով բադերասներու հետևանքով շարնակվող մարդկային դարաբանքներուն համար։ Ան հագատրեց մարդասիրական աջակցության գործը բադերասներու վրա բատնվող հսիայական միջոցներուն, նշելով, որ մինչ բարեսիրական գազմագերբությունները կյանք կստեղծեն, պատերազմ հրաղրողները մահ կսերմանեն։ Բաբը առանձնատուկ կերպով խոսեցավ արևելյան քրիստոնյաներու զանգվածային արտագաղթի մասին, որուն հիմնական պատճառը պատերազմն ու անապահովությունն են։ Ան ներկայացուց անկայունություն երևույթը, որպես արևելքի եկեղեցները արյունակամ ընող նոր աղետ, մատնանշելով պետական հաստատություններու դգարացումը, զինյալ խմբավորումներու ասեցությունը, քաղաքական գաղվածությունները և դնդեսական անորոշությունը։ Վախն ու անապահովությունը գդիրեն բազմաթիվ երկիրներու մեջ, աշխատանքը, առողջապահությունը և գրթությունը հաջող կգտնվին ժամանակավոր ու անգայուն վիճակի մեջ, իսկ այս ամենը առաջին հերթին գահարվածի ընտանիքները, երիտասարդները, ձերերը ու հիվանդները, նշեց ան։ Վերջապես Լևոն Դասոչորորդ բաբը միջազգային հանրության գոչ ուղեց լրջորեն անդրադառնալու պատերազմներու և անգայունության հետևանքներուն, ընդգծելով, որ անոնք ճակատագրական անխուսափելիություն չեն, այլ մարդկային ընդրություններու հետևանք։ Անհրավիրեց աղոթելու խաղաղության համար և արտընծնելու մարդկային խիճը հանուն արտարության, մարդկային արժանապատվության և քաղաքագրթական պատասխանատվության։ Հատիպման ավարտին քահանաբեդը խորին շնորհակալություն հայտնեց Ռուակոյի անդամներուն և բոլոր բարերարներուն, որոնք ավետարանի ոգիով գշանագեն աջակցիլ գարեկավոր համայնքներուն և հավատարիմ կմնան քրիստոնեական սիրո առաքելության։
1: Հոցող հոսույթներու ժամանակաշրջանի մեջ համալսարանները թողելան երկխոսության վայրեր, ըսաց Լևոն 14-րդը։ Համալսարանները ակադեմիական և մարդկային հանդիպման բնական և ավանդական վայրեր են, որոնց հիմնական դերն է ստեղծել փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված երկխոսության մթնոլորտ, ուր կարելի է ուսանել նույնիսկ տարակարծիքներեն և համբերությամբ հաղթահարել անվստահության և թյուրիմացության պատնեշները։ Այս միտքն արտահայտեց Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը Երուսաղեմի հրեական համալսարանի վարչական խորհրդի անդամներուն հետ հանդիպման ընթացքին, որոնց ընդունեց այսօր 18 հունիսին Վատիկանի կոնչիստորո դահլիճան ներս։ Վերոնշյալ ոչ դյուրին առաքելության համար նորին սրբության խոսքերով համալսարանները պետք է անդադար աշխատին երաշխավորելու համար, որպեսի շարունակեն գոյություն ունենալ իմաստալից հանդիպումներ ու հնարավորություններ, երկխոսության արտոնյալ տարածքներ, ուր գիտելիքի փնտրտուքը բացատրեց պապը, սերտորեն կապված է գաղափարներու փոխանակման հետ։ Եվ երբ միտքերու փոխանակումը տեղի կունենա փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտի մեջ, բոլորը կօգտվին սորվելով ուրիշներու փորձառություններեն և վկայություններեն, նույնիսկ անոնցմէ, որոնց հետ կրնան համամիտ չլալ, այդպիսով կնպաստեն քայլ առ քայլ քանդելու թյուրիմացության և անվստահության պատնեշները, հարեցուսկ պապը ավելցնելով, բռնության և խոցող խոսույթներու ներկա ժամանակներուն համալսարանական համայնքը կոչված է ըլլալու իրական խաղաղության արհեստավոր, զինաթափ ու զինաթափող խոնար ու հարատև խաղաղության։ Սրբազան հայրն այնուհետև հղում կատարեց սաղմոսներուն, որոնք կխոսին Աստուծոմը մասին, որ խաղաղություն կավետե իր ժողովուրդին, յուրաքանչյուրը հրավիրելով դառնալու անոր գործիք աշխարհի մեջ, սկսելով սեփական անձեն ու համայնքեն, որ նաև Սուրբ Օգոստինոս կհորդորեր. «Կաղոթեմ, որպեսի խաղաղության կերտիչներ պատրաստելով, համալսարանական համայնքը կարենա շարունակել ըլլալու հույսի և միության փարոս, հետս հետե ավելի բաժնված աշխարհի մեջ»։ Ասավ առայդ Լևոն 14-րդ պապը, ավարտելով իր ճառը։
0: Լևոն 14-րդ պապը իր խոր ցավակցություն հայտնեց կարդինալ Կամիլո Ռիվինիի մահվան արդիվ։ Լևոն 14-րդ կանայաբեդը ցավակցակիր մհղեց հրոմի դեմի բաբական ընտանուր փոխանորդ կարդինալ Բալդասարե Ռենային, իր խորին վիշտն ու երախտագիտությունը հայտնելով հրոմի դեմի վաստակավոր փոխանորդ կարդինալ Կամիլո Ռուինիի մահվան դխուր արտիվ։ Հունիս 17, 2026 թվագիր պաշտոնական կրության մեջ կանայաբեդը բարձր կնահատածի հանկուցյալ կարդինալին երգարամյա ու նվիրյալ ծառայությունը եկեղեցական անտաստանեն ներս, ձայն որակելով որպես հարկված եկեղեցական մը, որ մերց գործունեություն ձվարած է նախ Ռեջո Էմիլիա Գուաստալայի թեմի մեջ, ապա որպես դեղագալ եպիսկոպոս և իվերջո իր ամբողջ կյանքը նվիրած է հրոմի թեմի ու իդալիո եկեղեցվո բայձարացման։ Այս փորձարու և իմաստուն եղբոր հիշատակումը, որ ազդված էր խորունք հավատքով, սուր միտքով ու հերադես հայացքով, գիհիշեցնե անոր պեղուն աշխատանքը իդալիո եպիսկոպոսաց համաժողովի մեջ և մշակույթի աշխարհին հետ անոր հաստատած արդյունավետ երկխոսությունը, նշված է բաբին հերակիրին մեջ։ Լևոն 14-րդ կանեաբեդը իր սրդակցությունն ու մոդիկությունը հայտնած է եպիսկոպոսական խորհրդին հանկուցյալի ընդանեկան բարականերուն հրոմի կանայական տասուն և բոլոր հավատացյալներուն։ Լևոն 14-րդ կանայաբեդը հերակիրը ավարտած է հայցելով ասոցամոր բարեխոսությունը, որպեսի դերը հանկուցյալ կարդինալին հոգին ընդունի երկնային Երուսաղեմի մեջ և իր առաքելական օրհնությունը փոխանցած է բոլոր անոնց, որոնք կսկան այս գորուստը, հադուկ երախտագիտություն հայտնելով նաև անոնց, որոնք խնամք և հոգադարություն ցուցաբերած են հանկուցյալ ծիրանավորի գյանքին վերջին օրերում։ Նշենք թե կարդինալ Ռուինի Կամիլո գյանքեն հերացավ 95 տարեկանին, ան երկար տարիներ վարած է հրոմի թեմի բաբական փոխանորդի և իդալիո եպիսկոպոսատ համավակ դասի նախագահի պաշտոնները։ Սասուոլո քաղաքի մեջ ծնած ծիրանավորը 1991-2007 թվականներուն գլխավորած է իդալիո եպիսկոպոսատ համավակ դասը, իսկ 1991-2008 թվականներուն եղած է կանյաբեդի ընդհանուր փոխանորդը հրոմի թեմի համար և ավակերեց Սուրբ Հովհաննես Լադերանյան մայր տաճարին։ Կարդինալ Կամիլո Ռուինիի մահվան հետևանքով կարդինալական տասը այժմ կհաշվի 241 կարդինալներ, որոնք կպաշտպանվին հետևյալ ձևով 117 կանայաբեդ ընդդրող կարդինալներ և 124 ոչ ընդդրող կարդինալներ։ Կոմիտեն մտահոգություն հայտնեց միութենական արդաքսման նոր օրենքի նկատմամբ։ Եվրոպական խորհրդարանը վավերացուց գաղթականներու արդաքսման վերաբերյալ նոր գաղտնակարգը 418 ԱՅՈ 2018-ը ոչ եւ 30 ծերմբահ կվեներով։ Օրինակի ձիվ որդեգրումը հարաճացուցած է Եվրոպական միության եպիսկոպոսատ համավակ դասերու հանձնախումբին խոր մտահոգությունը։ Հանձնախումբի նախակահ Կերաբայձար Մարիանո Կրոչատայի ստորագրությունը գրող Բաշտոնական հայտարարության մեջ գշեստվի մարդկային արժանապատվության հիմնական իրավունքներու և ընտանեկան միասնության բաղմանման անհրաժեշտությունը հատուկ խնամ պահանջելով առավել խոցելի խավերուն համար։ Ստրասբուրգի մեջ գումարված դիակումար նիստի ընթացքին Եվրոպական խորհրդարանը կանանց լույս վարեց արդաքսման նոր օրենքին, որ անցավ Աչագոմյան և Գետոնամետ Աչագոմյան քաղաքական ուժերու միահամուր աջակցությամբ, որոնց միացան նաև Ցախագոմյան քանի մը պատգամավորներ։ Այս բարեփոխումը, որ արդեն իսկ նախնական համաձայնության արժանացած էր խորհրդարանի և խորհրդի միջև, գնահատեց է գործակցության նոր բարդավորություններ այն օդար եգրացներուն համար, որոնց նկատմամբ արդաքսման որոշում դրված է։ Գալանովորման ժամկետի երկարացուկում մինչև 24 ամիս հատուկ բարականերու մեջ, փոխադարձ ճանաչում Եվրոպական միության անդամ երկիրներու միջև և արդաքսման որոշումներուն, արդաքսման գետոններու հիմնում Եվրոպական միության սահմաններեն դուրս երրորդ երկիրներու մեջ։ Եկեղեցվո ահազանգը քաղաքականությունը լոկ վիճակագրություն չէ, Կոմեչեի նախակահ Կերաբայձա Կրոչատա բացահայտորեն կնդատած է օրենքի որոշ դրույթներ հայտարարելով բանդարգության բարականերու ընդլայնումը, իրավական փոխակարգման սահմանապահումները և պատասխանատվության փոխանցումը երրորդ երկիրներուն կհարաճացնեն լուրջ բարոյական և մարդասիրական հարցականներ։ Քաղաքականությունը պարզապես դատավարական ընդարձակարգ, վիճակագրություն կամ սահմաններու գարաբարում չէ, անիգա գվերապերի մարդկային էակներու, գիներու, դղամարտոց և երեխաներու, որոնց մեջ յուրաքանչյուր ունի անգողոպտելի արժանապատվություն, որ պետք է լինի ամեն մեկ քաղաքական որոշման գորիզը։ Հայտարարության մեջ կհիշատակվի նաև Լևոն 14-րդ բաբին վերջերս կատարած այցելությունը կանարյան գղզիներ, ուր սրբազան կայնապետը պատգամած էր չանդեսել ձովու մեջ խեղդվողները, մարդկային արևդուրի զոհերը կամ պատերազմյան ու չքավրութենեն պաղծողները, քանի որ անոնք գրնային մեր ընտանիքին մեկ անդամը ըլլալ։ Եվրոպացի երկիրները գոչ կնեն միջազգային ընտանիքին արմատախիլ ընելու քաղաքականության պատճառները, ըստ իրենց յուրաքանչյուր անհատ իրավունք ունի պաշտպանություն պնդրելու, բայց նաև իրավունք ունի չբարդացվելու լքել իր հայրենիքը պատերազմի աղքատության կամ բնապահպանական դակտապներու պատճառով։ Այս վճռական բահուն Եվրոպան գոչված է ոչ թե հրաժարելու իր հիմնադիր արժեքներն, այլ զանոնք վերահաստատելու արիությամբ, իմաստությամբ և մարդասիրությամբ։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Օսմանյան բանակը Բեղոբոնես կներխուժե։ Դերեկություն չունինք, թե Մխիթար նամակագրությամբ գաբ հաստատած լա Մեթոնի եղբայրագիցներուն հետ, հաղորդելու համար իրենց բարի հաջող ճամփորդության, Վենետիկ հաստատվելուն և Արորիան կազմակերպելու դերեկությունները։ Սակայն ժամանակագրության էջերեն կհասկնանք, որ Մխիթար Մեթոնի միապաններեն լուրջ չուներ, և շատ անգամ իրարամերժ դերեկություններ կհասնեին։ Կարելի է ենթադրել, որ պատերազմական թերությունը չէր թույլատրեր հաղորդակցության մեջ մտնել արդաքին աշխարհին հետ։ Մխիթարի մեկնելուն 3 ամիս անցած էր, երբ Մեթոնի փողոցներուն մեջ լուր գշրջի, թե Օսմանյան նավադորմիղը հարցագած էր Վենետիկի հասարակապետության դիրաբերության տակ գտնվող Բեղոբոնեսի արևելյան գղզիներուն վրա։ Ձովագալ ջանըմ հոջա Մեհմեդ Փաշան 5 հունիս 1715-ին հարցագած էր Թինոս կղզի վրա Օսմանյան գայսության նավադորմի անթիվ անհամար զորքով։ Իր հրամանին դագ էին 120-ը ավելի ռազմանավ, 58 արակաստանավ, 5 հրանավ 30 ծրգանավ, 60 մարդանավ և բազմաթիվ փոխադրանավեր։ Պատմութենեն կդերեկանանք, որ Թինոս գղզի գարավարիչը Բարթոլոմեո Բոբբի և զորաբեդը Բերնարդո Բալբի բաշարում են 2 օր յետք, տեսնելով թշնամի բանակի անհամեմատ առավելությունը, առանց պատերազմելու կվճռեն անձնադուրը լալ։ Ամբողջ փերթաբահ զորքը շուրջ 3000 հոգի կքերևարվի Նեապոլիս և Օսմանյան նավադորմը, Թինոսի պաշտպանական ամրոցներն ու աշտարակները քանդելը յետք կնավարգե դեպի հյուսիս բաշարելու համար Այկիա գղզին, որու գարավարիչը Ֆրանչեսկո Բեմբոն անցնադուր գլա 7 հունիս 1715-ին։ Այսպես եկեական ձովու գղզիները բոլորովին Օսմանյան դիրաբերության տակ կանցնեին։ Նավադորմը հեզասահ կհասնի և ձովեն կբաշարե Նեապոլիսը։ Ցամաքի ճամփով Բեղոբոնեսի գլխավոր ամրագուր պերտակաղաքի դրներուն կհասնի նաև փոխարքան Սուլթանի մեծ վեզիրը Սիլահդար Դամատ Ալի Փաշան 80,000 ցիավոր և հետևակ բանակով, օժանդակ ճոգատներով, հրոսախումբերով և քերևաջարներով։ Նեապոլիս մայրաքաղաքին մեջ Բեղոբոնեսի ընդհանուր գարավարիչը Ալեսանդրո Բոն հազիվ 2000 կանոնավոր բանակ և 1000 գամավոր զինվոր ուներ, իսկ բնիկ հույն ժողովուրդը Սուլթանի վրեժխնդրութենեն սարսափած օգնության չէին եկած։ Հարձակումը կսկսի 1715-ի հուլիս 12-ին, Նեապոլիսի բարձրապերծ և հաստահիմ ընդբարիստներու և աշտարակներու ամրության վստահացած վենետկեցիները կթիմադրեն, հուսալով իրենց նավադորմի օժանդակության, որ չի ժամաներ։ Դանիել Ջիրոլամո Դոլֆին ձովագալը իր ժամանակադրության դակ միայն 67 նավ ուներ և գնախնդրե քոնե հոնյական ձովու դիրաբերությունը ապահովել։ Այսպես հուլիս 20-ին Օսմանյան ռմբագոծման դարապինդակ Նեապոլիսը գինա և Դամադ Ալի Փաշա հրաման գարցագե զորականները և ժողովուրդը անխնա սուր է անցնել։
4: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: 5-7-18 ունիս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ձայնասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Ռուակոյի դարեկան ընդանուր ժողովի մասնակիցները։ Նույն սրբության պատգամը Երուսաղեմի հրեական համալսարանի վարչական խորհրդի անդամներուն։ Եվրոպական միության եպիսկոպոսատ համավակը տասերը մտահոգություն հայտնեցին միութենական արդաքսման նոր օրենքի նկատմամբ։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն Դասոչորորդը բաբը ընդունեց արևելյան եկեղեցներու օգնության գործակալություններու դարեգան լիակումար ժողովի մասնագիցները։ 5-7-ի 18-ը հունիսին Լևոն Դասոչորորդ բաբը ընդունեց արևելյան եկեղեցներու օգնության գործակալություններու դարեգան լիակումար նիստի մասնագիցները։ Այս արդիվ արդասնած պատգամի մեջ նորին սրբությունը շեշտեց արևելյան կաթողիկե եկեղեցներու հոգևոր և մշակութային ժառանգության կարևորությունը, ինչպես նաև անոնց դիմակրված մարդարավերները։ Քանաբեդը ընդգծեց, որ արևելյան եկեղեցներու օգնություն ցուցաբերելը միայն նյութական միջոցներ դրամատրել չի նշանակել, այլ նաև անոնց ինքնության և ավետարանական առաքելության ամրապնդում, հատկապես հոգևորականներու և վանականներու բացշաճ գազմավորման միջոցով։ Անվողջունեց Ռովակոյի այս տարվան քննարկումներու կենտրոնացումը ջեմարաններու և ուսումնական հաստատություններու մեջ ապագա հոգևոր սպասավորներու պատրաստության վրա։ Բաբը հիշեցուց, որ կաթողիկե եկեղեցին միացյալ է, բայց ոչ միակերպ, և որ արևելքի բազմազան ավանդությունները իրեն ձեսերով, աստվածաբանական մտածողությամբ և հոգևոր ժառանգությամբ հարստություն կներկայացնեն ամբողջ եկեղեցու համար։ Ան վերահաստատեց նաև երկրորդ Վատիկանի դիեզերական ժողովի ուսուցումը, ըստ որուն արևելքի և արևմուտքի տարբեր աստվածաբանական արդարադրությունները փոխ լրացնող են և ոչ թե հակատրվող։ Լևոն Դասոչորորդ հատուկ կերպով շեշտեց արևելյան քրիստոնեական ավանդության ճանաչման և ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը, նշելով, որ այդ ժառանգության անդեսումը կնշանակե եկեղեցվող աղքատացում։ Անգոչուղեց շարնագելու ներծումները հոգևորներու գազմավորման և արևելքի հոգևոր կանցերու պոխանցման կործի մեջ։ Իր խոսքի մեջ սրպազան հայրը անդատարձավ նաև ներգա միջասկյային իրավիճակին, խոր մտակություն հայտնելով բադերասներու հետևանքով շարնակվող մարդկային դարավանքներուն համար։ Ան հագատրեց մարդասիրական աջակցության կործը բադերասներու վրա բատնվող հսիայական միջոցներուն, նշելով, որ մինչ բարեսիրական գազմագերբությունները կյանք կստեղծեն, պատերազմ հրաղրողները մահ կսերմանեն։ Բաբը առանձնատուկ կերպով խոսեցավ արևելյան քրիստոնյաներու զանգվածային արդակախտի մասին, որուն հիմնական պատճառը պատերազմն ու անապահովությունն են։ Ան ներկայացուց անգայունություն երևույթը, որպես արևելքի եկեղեցները արյունակամ ընող նոր աղետ, մատնանշելով պետական հաստատություններու դգարացումը, զինյալ խմբավորումներու ասեցությունը, քաղաքական գաղվածությունները և դնդեսական անորոշությունը։ Վախն ու անապահովությունը գդիրեն բազմաթիվ երկիրներու մեջ, աշխատանքը, առողջապահությունը և գրթությունը հաջախ կգտնվին ժամանակավոր ու անգայուն վիճակի մեջ, իսկ այս ամենը առաջին հերթին կհարված է ընտանիքները, երիտասարդները, ձերերը ու հիվանդները, նշեց ան։ Վերջապես Լևոն Դասոչորորդ բաբը միջազգային հանրության գոչ ուղեց լրջորեն անդրադառնալու պատերազմներու և անգայունության հետևանքներուն, ընդգծելով, որ անոնք ճակատագրական անխուսափելիություն չեն, այլ մարդկային ընդրություններու հետևանք։ Անհրավիրեց աղոթելու խաղաղության համար և արտընծնելու մարդկային խիճը հանուն արտարության, մարդկային արժանապատվության և քաղաքագրթական պատասխանատվության։ Հատիպման ավարտին քահանաբեդը խորին շնորհակալություն հայտնեց Ռուակոյի անդամներուն և բոլոր բարերարներուն, որոնք ավետարանի ոգիով գշանագեն աջակցիլ գարեկավոր համայնքներուն և հավատարիմ կմնան քրիստոնեական սիրո առաքելության։
1: Հոցող խոսույթներու ժամանակաշրջանի մեջ համալսարանները թողել են երկխոսության վայրեր, ըսաց Լևոն 14-րդը։ Համալսարանները ակադեմիական և մարդկային հանդիպման բնական և ավանդական վայրեր են, որոնց հիմնական դերն է ստեղծել փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված երկխոսության մթնոլորտ, ուր կարելի է ուսանել նույնիսկ տարակարծիքներեն և համբերությամբ հաղթահարել անվստահության և թյուրիմացության պատնեշները։ Այս միտքն արտահայտեց Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը Երուսաղեմի հրեական համալսարանի վարչական խորհրդի անդամներուն հետ հանդիպման ընթացքին, որոնց ընդունեց այսօր 18 հունիսին Վատիկանի կոնչիստորո դահլիճան ներս։ Վերոնշյալ ոչ դյուրին առաքելության համար նորին սրբության խոսքերով համալսարանները պետք է անդադար աշխատին երաշխավորելու համար, որպեսի շարունակեն գոյություն ունենալ իմաստալից հանդիպումներ ու հնարավորություններ, երկխոսության արտոնյալ տարածքներ, ուր գիտելիքի փնտրտուքը բացատրեց պապը, սերտորեն կապված է գաղափարներու փոխանակման հետ։ Եվ երբ միտքերու փոխանակումը տեղի կունենա փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտի մեջ, բոլորը կօգտվին սորվելով ուրիշներու փորձառություններեն և վկայություններեն, նույնիսկ անոնցմէ, որոնց հետ կրնան համամիտ չլալ, այդպիսով կնպաստեն քայլ առ քայլ քանդելու թյուրիմացության և անվստահության պատնեշները, հարեց հուսկ պապը ավելցնելով, բռնության և խոցող խոսույթներու ներկա ժամանակներուն համալսարանական համայնքը կոչված է ըլլալու իրական խաղաղության արհեստավոր, զինաթափ ու զինաթափող խոնար ու հարատև խաղաղության։ Սրբազան հայրն այնուհետև հղում կատարեց սաղմոսներուն, որոնք կխոսին աստուծոմը մասին, որ խաղաղություն կավետ է իր ժողովուրդին, յուրաքանչյուրը հրավիրելով դառնալու անոր գործիք աշխարհի մեջ, սկսելով սեփական անձեն ու համայնքեն, որ նաև Սուրբ Օգոստինոս կհորդորեր. Կաղոթեմ, որպեսի խաղաղության կերտիչներ պատրաստելով, համալսարանական համայնքը կարենա շարունակել ըլլալու հույսի և միության փարոս, հետս հետ է ավելի բաժնված աշխարհի մեջ, ասավ առայդ Լևոն 14-րդ պապը, ավարտելով իր ճառը։
0: Լևոն 14-րդ պապը իր խորհրդավարություն հայտնեց կարդինալ Կամիլո Ռիվինիի մահվան արդիվ։ Լևոն 14-րդ կանայաբեդը ծավակցակիր մհղեց հրոմի տեմի բաբագան ընտանուր փոխանորդ կարդինալ Բալդասարե Ռենային իր խորին վիշտն ու երախտագիտությունը հայտնելով հրոմի տեմի վաստակավոր փոխանորդ կարդինալ Կամիլո Ռուինիի մահվան դխուր արտիվ։ Հունիս 17, 2026 թվագիր պաշտոնական կրության մեջ կանայաբեդը բարձր կնահատաձե հանկուցյալ կարդինալին երգարամյա ու նվիրյալ ծառայությունը եկեղեցական անտաստանեն ներս, ձայն որակելով որպես հարկված եկեղեցական մը, որ մերց գործունեություն ձվարած է նախ Ռեջո Էմիլիա Գուաստալայի թեմի մեջ, ապա որպես դեղագալ եպիսկոպոս և իվերջո իր ամբողջ կյանքը նվիրած է հրոմի թեմի ու իդալիո եկեղեցվո բայձարացման։ Այս փորձարու և իմաստուն եղբոր հիշատակումը, որոշ դված էր խորունք հավատքով, սուր միտքով ու հերադես հայացքով գիհիշեցնե անոր պեղուն աշխատանքը իդալիո եպիսկոպոսաց համաժողովի մեջ և մշակույթի աշխարհին հետ անոր հաստատած արդյունավետ երկխոսությունը, նշված է բաբին հերակիրին մեջ։ Լևոն 14-րդ կանեաբեդը իր սրդակցությունն ու մոդիկությունը հայտնած է եպիսկոպոսական խորհրդին հանկուցյալի ընդանեկան բարականերուն հրոմի կանայական տասուն և բոլոր հավատացյալներուն։ Լևոն 14-րդ կանայաբեդը հերակիրը ավարտած է հայցելով ասոցամոր բարեխոսությունը, որպեսի դերը հանկուցյալ կարդինալին հոգին ընդունի երկնային Երուսաղեմի մեջ և իր առաքելական օրհնությունը փոխանցած է բոլոր անոնց, որոնք կսկան այս գորուստը, հադուկ երախտագիտություն հայտնելով նաև անոնց, որոնք խնամք և հոգադարություն ցուցաբերած են հանկուցյալ ծիրանավորի գյանքին վերջին օրերում։ Նշենք թե կարդինալ Ռուինի Կամիլո գյանքեն հերացավ 95 տարեկանին, ան երկար տարիներ վարած է հրոմի թեմի բաբական փոխանորդի և իդալիո եպիսկոպոսատ համավակ դասի նախագահի պաշտոնները։ Սասուոլո քաղաքի մեջ ծնած ծիրանավորը 1991-2007 թվականներուն գլխավորած է իդալիո եպիսկոպոսատ համավակ դասը, իսկ 1991-2008 թվականներուն եղած է կանյաբեդի ընդհանուր փոխանորդը հրոմի թեմի համար և ավակերեց Սուրբ Հովհաննես Լադերանյան մայր տաճարին։ Կարդինալ Կամիլո Ռուինիի մահվան հետևանքով կարդինալական տասը այժմ կհաշվի 241 կարդինալներ, որոնք կպաշտպանվին հետևյալ ձևով 117 կանայաբեդ ընդդրող կարդինալներ և 124 ոչ ընդդրող կարդինալներ։ Կոմիտեն մտահոգություն հայտնեց միութենական արդաքսման նոր օրենքի նկատմամբ։ Եվրոպական խորհրդարանը վավերացուց գաղթականներու արդաքսման վերաբերյալ նոր գաղթակարգը 418 այո, 218 ոչ և 30 ծերմբահ կվեներով։ Օրինակի ձիվ որտեկրումը հարաճացուցած է Եվրոպական Միության Եպիսկոպոսատ համավակ դասերու հանձնախումբին խոր մտահոգությունը։ Հանձնախումբի նախակահ Կերաբայձար Մարիանո Կրոչատայի ստորագրությունը գրող Բաշտոնական հայտարարության մեջ գշեստվի մարդկային արժանապատվության հիմնական իրավունքներու և ընտանեկան միասնության բաղմանման անհրաժեշտությունը հատուկ խնամք պահանջելով առավել խոցելի խավերուն համար։ Ստրասբուրգի մեջ գումարված դիակումար նիստի ընթացքին Եվրոպական խորհրդարանը կանանց լույս վարեց արդաքսման նոր օրենքին, որ անցավ Աչագոմյան և Գետոնամետ Աչագոմյան քաղաքական ուժերու միահամուր աջակցությամբ, որոնց միացան նաև Ցախագոմյան քանի մը պատգամավորներ։ Այս բարեփոխումը, որ արդեն իսկ նախնական համաձայնության արժանացած էր խորհրդարանի և խորհրդի միջև, գնահատես է գործակցության նոր բարդավորություններ այն օդար եգրացներուն համար, որոնց նկատմամբ արդաքսման որոշում դրված է։ Գալանավորման ժամկետի երկարացուկում մինչև 24 ամիս հատուկ բարականերու մեջ, փոխատար ճանաչում Եվրոպական Միության անդամ երկիրներու միջև և արդաքսման որոշումներուն։ Արդաքսման գետոններու հիմնում Եվրոպական Միության սահմաններեն դուրս երրորդ երկիրներու մեջ։ Եկեղեցվու ահազանգը, քաղաքականությունը լոկ վիճակագրություն չէ։ Կոմեջեի նախակահ Կերաբայձա Կրոչատա բացահայտորեն կնդատած է օրենքի որոշ դրույթներ հայտարարելով բանդարգության բարականերու ընդլայնումը, իրավական փոխակարգման սահմանապահումները և պատասխանատվության փոխանցումը երրորդ երկիրներուն կհարաճացնեն լուրջ բարոյական և մարդասիրական հարցականներ։ Քաղաքականությունը պարզապես դատաբարական ընդդարձակ վիճակագրություն կամ սահմաններու կառավարում չէ, անիկա գվերապերի մարդկային էակներու, գիներու, դղամարտոց և երեխաներու, որոնց մե յուրականչուր ունի անգողոպտելի արժանապատվություն, որ պետք է լա ամեն մեկ քաղաքական որոշման գորիզը։ Հայտարարության մեջ կհիշատակվի նաև Լևոն 14-րդ բաբին վերջերս կատարած այցելությունը կանարյան գղզիներ, ուր սրբազան կանայապետը պատգամած էր չանդեսել ձովու մեջ խեղդվողները, մարդկային արևդուրի զոհերը կամ պատերազմյան ու չկապրուտենեն պաղճողները, քանի որ անոնք գրնային մեր ընտանիքին մեկ անդամը ըլլալ։ Եվրոպացի երկիրները գոչ կնեն միջազգային ընտանիքին արմատախիլ ընելու քաղաքականության պատճառները, ըստ իրենց յուրաքանչյուր անհատ իրավունք ունի պաշտպանություն պնդրելու, բայց նաև իրավունք ունի չբարդացվելու լքել իր հայրենիքը պատերազմի աղքատության կամ բնապահպանական դակտապներու պատճառով։ Այս վճռական բահուն Եվրոպան գոչված է ոչ թե հրաժարելու իր հիմնադիր արժեքներեն, այլ զանոնք վերահաստատելու արիությամբ, իմաստությամբ և մարդասիրությամբ։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանչյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանչյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Օսմանյան բանակը Բեղոբոնես կներխուժ է։ Դերեկություն չունենք, թե Մխիթար նամակագրությամբ գաբ հաստատած լա Մեթոնի եղբայրագիցներուն հետ, հաղորդելու համար իրենց բարեհաջող ճամփորդության, Վենետիկ հաստատվելուն և Արորիան գազմագերբելու դերեկությունները։ Սակայն ժամանակագրության էջերեն կհասկնանք, որ Մխիթար Մեթոնի միապաններեն լուրջ չուներ, և շատ անգամ իրարամերժ դեղեկություններ կհասնեին։ Կարելի է ենթադրել, որ պատերազմական թերությունը չէր թույլատրեր հաղորդակցության մեջ մտնել արդաքին աշխարհին հետ։ Մխիթարի մեկնելուն 3 ամիս անցած էր, երբ Մեթոնի փողոցներուն մեջ լուր գշրջի, թե Օսմանյան նավադորմիղը հարցագած էր Վենետիկի հասարակաբերության դիրաբերության տակ գտնվող Բեղոբոնեսի արևելյան գղզիներուն վրա։ Ձովագալ ջանըմ հոջա Մեհմեդ Փաշան 5 հունիս 1715-ին հարցագած էր Թինոս կղզի վրա Օսմանյան գայսության նավադորմի անթիվ անհամար զորքով։ Իր հրամանին դագ էին 120-ը ավելի ռազմանավ, 58 արակաստանավ, 5 հրանավ, 30 ցրգանավ, վածուն մարդանավ և պազմաթիվ պոխատրանավ էր։ Բատմութենեն գդերեգանանք, որ թինոս գրզի գարավարիչը Բարթոլոմեո Բոբբի և զորաբեդը Բերնարդո Բալբի բաշարում են երկու օր ետք, տեսնելով թշնամի պանագի անհամեմատ առավելությունը, առանց պատերազմելու գվջրեն անցնադուրը լալ։ Ամբողջ փերթաբահ զորքը շուրջ 3000 հոգի կքերևարվի Նեապոլիս և Օսմանյան նավադորմը, թինոսի պաշտպանական ամրոցներն ու աշտարակները քանդել է ետք, կնավարգե դեպի հյուսիս, բաշարելու համար Այկիա գղզին, որու գարավարիչը Ֆրանչեսկո Բեմբոն անցնադուր գլա 7 հունիս 1715-ին։ Այսպես եկեական ձովու գղզիները բոլորովին Օսմանյան դիրաբերության դակ կանցնեին։ Նավադորմը հեզասահ կհասնի և ձովեն կբաշարե Նեապոլիսը։ Ցամաքի ճամփով Բեղոբոնեսի գլխավոր ամրագուր պերթաքաղաքի դռներուն կհասնի նաև փոխարքան սուլթանի մեծ վեզիրը Սիլահդար Դամատ Ալի Փաշան 80,000 ցիավոր և հետևակ բանակով, օժանդակ ճոգատներով, հրոս ախումբերով և քերևաջարներով։ Նեապոլիս մայրաքաղաքին մեջ Բեղոբոնեսի ընդհանուր գարավարիչը Ալեսանդրո Բոն հազիվ 2,000 կանոնավոր բանակ և 1,000 գամավոր զինվոր ուներ, իսկ բնիկ հույն ժողովուրդը սուլթանի վրեժխնդրութենեն սարսափած օգնության չէին եկած։ Հարձակումը կսկսի 1715-ի հուլիս 12-ին, Նեապոլիսի բարձրապերծ և հաստահիմ ընդբարիսպներու և աշտարակներու ամրության վստահացած վենետկեցիները կթիմադրեն, հուսալով իրենց նավադորմի օժանդակության, որ չի ժամաներ։ Դանիել Ջիրոլամո Դոլֆին ձովագալը իր ռամանոդրության դակ միայն 67 նավ ուներ և գնախնդրե քոնե հոնյական ձովու դիրաբերությունը ապահովել։ Այսպես հուլիս 20-ին Օսմանյան ռմբագոծման դարապին դակ Նեապոլիսը գինա և Դամադ Ալի Փաշա ռաման գարցագե զորականները և ժողովուրդը անխնա սուրի անցնել։
4: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: եւ իժամու մահվա մերո։ Ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո։ Ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո։ Ամեն։
2: Դրդմության խորհուրդները։ Դրդմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեցեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեցեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեցեմանի, եւ սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը եւ Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրդմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք եւ հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց եւ սավ. Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մեհերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր

0: Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ է արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորհուրդը. Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, Ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օ՜վ Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորուրդը։ Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, եւ ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը եւ իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզ։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 19-ին 2026 հարկելուն տիներ Վատիկանից այն ասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը Կասել Գանդոլֆոյի մեջ ընդունեց Բորգո երկխոսություններ ցեննարկի մասնակիցները։ Նույն Սերպուտյան Կարոզը, Կարդինալ Կամին Լորինի հոալգավորության բադրակի ընթացքին։ Իսպանիոյ քաղաքացիական բադրազմի 20-ադականաներ՝ բիդի հրճակվին երանելիներ։ Ռաֆայել Պեդրոս 21-րդ կաթողիկոս Բադրիարքին այցելությունը Իգնադիոս Աֆրամ 2-րդ Բադրիարքին հաղորդումը կփակենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

Սիրո կակագրթության գառուցումը գբանչե կացություն եւ խոնար առաջնորդություն, ասավ Լևոն 14-րդ բաբը։ Ուրբաթ 19 հունիսին Լևոն 14-րդ քանի աբեդը ընդունեց Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լաուդատո Սի համալիրի մեջ համախմբված Բորգո երկխոսություններ առաջին ցերնարգի մասնակիցները։ Այս արդիվ արդասանած պատկամի մեջ նորին սրբությունը բարձր կնահատեց ներկաներուն երկու

Աբաշտությունը գմղե գդրելու հիշողության արմատները, գարձես գարելի է լարստեղծել անցյալեն անցած նոր իրականությունը, հայտնացե կանեաբեդը, զգուշացնելով պատմական ոչնչաբաշտության վտանգներեն, որոնք կնան մոռացության դալ ժամանակից արավիրքները։ Նշելով, որ աշխարհի տարբեր կողմերեն ժամանած մասնակիցներն ու ղեկավարները ներտաշնակված են գաթողիկե եկեղեցվո սինոդականության ոգիով, Լևոն 14-րդ հորդորեց հերու մնալ Բաբելոնի աշտարակ կառուցելու փորձ տնեն, որ գխորտանշե դրամի և շահույթի պաշտամունքը իհաշիվ դգարներուն ու հանկեցնելով ԱԲԱ մարդկայնացման։ Փոխարենը սրբազան բաբը հրավիրեց կերտելու նոր Երուսաղեմը սիրո քաղաքագրտությունը։ Սիրո քաղաքագրտությունը չի ձնիր մեկանգամյա և դպավորիչ արարքով, այլ փոքր ու դոգուն հավատարմություններու հանրակումարով, որոնք պատնեշ կանտիսանան ԱԲԱ մարդկայնացման դեմ։ Իր պատգամիավարդին կայնաբեդը օրնեց ներկաներու ճանկերը, մաղթելով, որ անոնք ըլլան ասծո քաղաքի խոնար գարուցոները, որոնք պատրաստ են գենտանի ճուր ճամպելու ձարավներուն և կորովանքով ու խնամքով մոդենալու յուրականչուր մարդ Արարածի։ Լևոն 14-րդ բաբին կարոզը կարդինալ Կամիլո Ռուինիի հուարգավորության ընթացքին։ 5-7 18 հունիսին Բադիգանի Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը նախակահեց կարդինալ Կամիլո Ռուինիի հուարգավորության Սուրբ Պատրաքին։ Իր կարոզի մեջ սրբազան կանեաբեդը հիշեց անկուցյալ կարդինալը որպես իմաստուն և հոգադար հովիվ, որ իր ամբողջ կյանքը նվիրեց եկեղեցվո ծառայության, խոնարհությամբ ստանձնելով թե բարձ և թե մեծ պատասխանատվություններ։ Նորին սրբությունը երախտագիտությամբ անդրադարձավ Ռուինիի երկարամյա ծառայության, ընդգծելով անոր ներդրումը Իդալիո եպիսկոպոսացը համավակ 10-ին, հրոմի թեմին և մշակութային ծրագրի զարգացման մեջ։ Ան նաև հիշեց կարդինալին մշտական ներկայությունը եկեղեցական, հասարակական և քաղաքացիական կյանքի մեջ։ Լևոն 14-րդ առանձնատուկ կերպով շեշտեց Ռուինիի խոր աղոթական կյանքը և անոր անսասան հավատքը Աստծո սիրո հանդեպ, որ ըստ Պողոս Արաքյալի խոսքին ոչինչ կրնա բաժնել մարդը Աստուծմէ։ Բաբը հիշեց, որ նույնիսկ ձերության և հիվանդության դարիներուն կարդինալը շարունակեց ապրին աղոթքով և վստահությամբ։ Անդրադառնալով անոր եպիսկոպոսական նշանապանին, «Դժմարդությունը պիտի ազատեցես», Լևոն 14-րդ ընդգծեց, թե մարդը ստեղծված է «դժմարդության և պարության համար», և որ այսօրվան աշխարհի մեջ, ուր տարածված են հարաբերաբաշտական և ամբողջովին հեղուկ պատկերացումներ իրականության և մարդու մասին, այս պատկամը գբահե իր ամբողջ արդիականությունը։ Պատրաքի ավարտին կանեաբեդը աղոթեց, որպեսզի Աստված շնորհե հանկուցյալ կարդինալին հավիտենական խաղություն և շնորհակալություն հայտնեց բոլոր անոնց, որոնք տարիներու ընթացքին աջակցեցան անոր ծառայության և խնամեցին զինք ձերության ու հիվանդության օրերում։ Պավիայի օգոստինյաները կպատրաստվին թիմավորելու Լևոն 14-րդ բաբը։ Հունիս 20-ին Լևոն 14-րդ բաբի Պավիա գադարելի քովական այցելության առիթով Սուրբ Պետրոս Իչիելդորո պատմական դաջարին մեջ պիտի համախմբվին ավելի քան 100 օգոստինյան գրոնավորներ։ Դաջարը, ուր 8-րդ դարեն ի վեր կբահբանվին Սուրբ Օգոստինոսի մասուկները, վերջին դարիներուն դարձած է հազարավոր ուխտավորներու այցելության վայր, իսկ դեղի համայնքը գծկտի միջազգային նոր շունչ հաղորդել իր հովական առաքելության։ Համայնքի վանահայր հայր Ջանֆրանկո Կազագրանդե հայտնեց, թե բաբի այցելությունը գմարմնավոր է երկար սպասված երազմը, որովհետև օգոստինյան միապանութենեն սերած Լևոն 14-րդ պիտի վերադառնա Սուրբ Օգոստինոսի տունը և պիտի աղոթե անոր քերեզմանի մոտ։ Ան ընդգծեց, որ օգոստինյան հոգևորությունը հիմնված է միության, հաղորդության, եղբայրության և խաղաղ համագեցության վրա, և այդ արժեքները այսօր ևս կգազմեն կանեաբեդի պատգամին առանցքը։ Բաբին պիտի նվիրվի Սուրբ Օգոստինոսի տարձը պատկերող կանտակազարդ դախտակի երաճապ պատժենմը, ինչպես նաև բրոնզե ջրակմը երեք ցիտենիի ջյուղերով,
որոնք կխորհրդանշեն խաղությունը։ Նույն ժրակը պիտի վարի անձամբ Լևոն 14-ը եւ պիտի մնա Սուրբ Օգոստինոսի մասնագետ

0: 53-րդ հաղորդում, ողջույն ձեզ արքելի ու գնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացի Փանացևին։ Հայ գեղեցկու աստվածապանությունը մշակվեցավ և վարդապետությունը ձևավորվեցավ Սուրբ Գյուրեղի մի բնություն բանի մարմնացելով նշանավոր բնապանին վրա։ Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացի Պատրիարքը բացարձակապես կմերժեր Նեստորի ուսուցումը, հիմնվելով նոր գդագարանյան ճշմարիտ ուսուցումներուն վրա և իր թավանական նշանավոր տեսակետը կբարձր ձանոթ իր խդացած ձևի մեջ մարմնացյալ բանի մեկ բնություն բանացևով։ Արդարև մարդեղությունը բանեն անբաժանելի էր։ Այս երկու աստվածային և մարդկային բնությունները, առանց գործընծնելու իրենց առանձնահատկությունները, կազմեցին մեկ բնություն։ Նեստորականները Գյուրեղյան Փանացևումը գմբռնեին որպես մարդեղության և աստվածության խառնումը Քրիստոսի մեջ, նոր իրավիճակի մեջ ծնունդ տալով ոչ աստվածայինը և ոչ էլ մարդկայինը կցոլացներ։ Այսպես պայքարը դարձյալ կսկսի, Ալեքսանդրայի Գյուրեղ եպիսկոպոսը Աթանասի և այլ ուղղափառ այրերու կպատվիրե նոր մտքեր չընդունիլ և գարչած մնալ ուղղափառ եկեղեցու վարդապետության և ուսուցումներուն։ Աստվածապանական վեճերը այնքան կձավալին, որ Նեստորը Քրիստոսի աստվածային և մարդկային բնություններու զանազանությունը կհասցներ այն աստիճանի, որ կպաշտներ նաև Քրիստոսի անձը, մինչդեռ բնություններու զանազանությունը երբեք չեն դադրեր Քրիստոսի մեկ անձի բաժանում կամ երկվություն։ Այսինքն Քրիստոսազին ասելով, Նեստորի նկատի ուներ, որ Մարիամը ծնած է միայն մարդուն, անչադելով մարդկային բնությունը Քրիստոսի մեկ անբաժան անձին։ Սուրբ Գյուրեղը Նեստորին ուղազիր նամակի մեջ առավել ընդարձակ բացատրություն գուտա, թավանելով, որ Փանը միացած է մարմնի հետ ըստ հիպոստասիզի, որ կնշանակե երրորդության մեջ արգայի անձ կամ գոյություն։ Այսպես, հիպոստատիկ միություն կնշանակե երկու բնություններ ու մարդկային և աստվածային միությունը Հիսուս Քրիստոսի մեկ անձի մեջ։ Մենք որդին չենք բաժներ մասերու և չենք առանձնացներ մարդը, ասուցմե, իբրև թե անոնք միավորված լայ միայն բատվո և հեղինակավոր միությամբ, ոչ ալ Փան Քրիստոսին կանվանենք ասուցմե առանցին և ոչ ալ համանման ձևով կխոսինք կնոջմե ծնած մեկ այլ Քրիստոսի մասին, այլ մենք կճանաչենք միայն մեկ Քրիստոս, Փանը, որ հայր ասուցմե է իր սեպական մարմնով։ Դարձյալ մենք չենք ասել, թե Աստծո Փանը Սուրբ Գույսեն ծնելով բնակեցավ սովորական մարդու մեջ։ Մենք կհասկնանք, որ երբ Փան մարմին առավ, բնակեցավ Գույսի մեջ, ոչ այն նույն ձևով, ինչպես բնակեցավ սուրբերու մեջ, այլ նաև միավորվեցավ բնությամբ և ոչ թե վերածվեցավ մարմնի։ Ուրեմն գա մեկ Քրիստոս, որդի և դեռ ոչ այն հարաբերությամբ ես, որ մարդկային նա կարող է ունենալ Աստծո հետ պատվո կամ հեղինակական միությամբ, որովհետև պատվի հավասարությունը չի միացներ բնությունները։ Որովհետև Պետրոսը և Հովհաննեսը երկու հավասար էին բատվով, երկուքն ալելալով առաքյալներ և սուրբ աշակերտներ, բայց երկուքը մեկ չէին։ Ավելին, մենք ամիջապես կմերժենք հարաբերություն հասկացողությունը, որպես անբացատրելի միություն արդարադրելու։ Սուրբ Գույսը ծնավ զասված մարմնով, այսինքն միացած մարմին ըստ հիպոստասիզի, այդ պատճառով մենք զինք կանվանենք Թեոթոքոս աստվածածին։ Եթե ովևէ մեկը չի թավանիր, որ Էմանուելը ճշմարտապես աստված է և ուրեմն Սուրբ Գույսը Թեոթոքոս է, որովհետև ան մարմնով ծնավ Աստծո մարմնացած Փանը, թող նզովյալ լինի։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները, դրտմության առաջին խորհուրդը, Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան, հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. «Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչ անե զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին։ Զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մտվին։ Անոր արչեվը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին. Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որբեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ievinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 19-ին 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը Կասել Գանդոլֆոյի մեջ ընդունեց Բորգո երկխոսություններ ցենարգի մասնակիցները։ Նոյեսեր Պուտյան Կարոզա, Կարդինալ Կամինլո Ռուինի Հուալգավորուտյան բադրակի ընտածքին։ Իսպանիոյ քաղաքացիական բադրազմի 20-ադականաներ՝ միջերճակվին երանելիներ։ Rafael Bedros 21-րդ կաթողիկոս բադրիարքին այցելությունը Իգնադիոս Աֆրամ 2-րդ բադրիարքին։ Հաղորդումը կփակենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Սիրո կակագրթության գարուցումը գբանչե կացություն եւ խոնար առաջնորդություն, ասավ Լևոն 14-րդ բաբը։ Ուրբաթ 19 հունիսին Լևոն 14-րդ կանիաբեդը ընդունեց Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լաուդատո Սի համալիրի մեջ համախմբված Բորգո երկխոսություններ առաջին ցերնարգի մասնագիտները։ Այս արդիվ արդասանած պատկամի մեջ նորին սրբությունը բարձր կնահատեց ներկաներուն երկորդյա հաստատագաման աշխատանքը, որուն նպատակն է վերակտնել ու վերաիմաստավորել բարոյական առաջնորդությունը, ներկայիս դարդամած ու պատմական արմատներին հերացած աշխարհի մեջ։ Սրբազանայր ընդգծեց, որ քննարկված նյութերը արհեստական բանականության և մարդկության փոխհարաբերությունը, դարեցությունն ու գենսունակությունը, մարմնագրթությունն ու դիվանագիտությունը, ինչպես նաև գայնության աբական, սերդորեն գամոդասխանեն իր վերջին Magnifica Humanitas շրջապետական նամակի մեջ արդայդված դեստականին. Մենք կապրինք հոգևոր և մշակութային ըսկալի գուրության ժամանակաշրջանը։ Գերծ գործնաբաշխությունը գմղե գդրելու հիշողության արմատները, գարձես գարելի է լարստեղծել անցյալեն անչատ նոր իրականությունը, հայտնացե կանեաբեդը, զգուշացնելով պատմական ոչնչաբաշխության վտանգներեն, որոնք կրնան մոռացության դալ ժամանակից արավիրքները։ Նշելով, որ աշխարհի տարբեր կողմերին ժամանած մասնակիցներն ու ղեկավարները ներտաշնակված են գաթողիկե եկեղեցվո սինոդականության ոգիով, Լևոն 14-րդ հորդորեց հերու մնալ Բաբելոնի աշտարակ կառուցելու փորձտենեն, որ գխորտանշե դրամի և շահույթի բաշտամունքը իհաշիվ դգարներուն ու հանկեցնելով ԱԲ մարդկայնացման։ Փոխարենը սրբազան բաբը հրավիրեց կերտելու Նոր Երուսաղեմը Սիրո քաղաքագրթությունը։ Սիրո քաղաքագրթությունը չի ծնիր մեկանգամյա և դպավորիչ արարքով, այլ փոքր ու դոգուն հավատարմություններու հանրակումարով, որոնք պատնեշ կանտիսանան ԱԲ մարդկայնացման դեմ։ Իր պատկամյավարդին կանաբեդը օրնեց ներկաներու ճանկերը, մաղթելով, որ անոնք ըլլան Աստծո քաղաքի խոնար գարուցոնները, որոնք պատրաստ են գենտանի ջուր ճամպելու ձարավներուն և կորովանքով ու խնամքով մոդենալու յուրականչուր մարդ Արարածի։ Լևոն 14-րդ բաբին կարոզը կարդինալ Կամիլո Ռուինիի հուարգավորության ընթացքին։ Հինգշաբթի 18 հունիսին Բադիգանի Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը նախակահեց կարդինալ Կամիլո Ռուինիի հուարգավորության սուրբ պատրաքին։ Իր կարոզի մեջ սրբազան կանեաբեդը հիշեց անկուցյալ կարդինալը որպես իմաստուն և հոգադար հովիվ, որ իր ամբողջ կյանքը նվիրեց եկեղեցվո ծառայության, խոնարհությամբ ստանցելով թե բարձ և թե մեծ պատասխանատվություններ։ Նորին սրբությունը երախտագիտությամբ անդրադարձավ Ռուինիի երկարամյա ծառայության, ընդգծելով անոր ներդրումը Իդալիո եպիսկոպոսացը համավակ 10-ին, հրոմի թեմին և մշակութային ծրագրի զարգացման մեջ։ Ան նաև հիշեց կարդինալին մշտական ներկայությունը եկեղեցական, հասարակական և քաղաքացիական կյանքի մեջ։ Լևոն 14-րդ առանձնատուկ կերպով շեշտեց Ռուինիի խոր աղոթական կյանքը և անոր անսասան հավատքը Աստծո սիրո հանդեպ, որ ըստ Պողոս Առաքյալի խոսքին ոչինչ կրնա բաժնել մարդը Աստուծմէ։ Բաբը հիշեց, որ նույնիսկ ձերության և հիվանդության դարիներուն կարդինալը շարունակեց ապրել աղոթքով և վստահությամբ։ Անդրադառնալով անոր եպիսկոպոսական նշանապանին, «Դժմարդությունը պիտի ազատե ձեզ», Լևոն 14-րդ ընդգծեց, թե մարդը ստեղծված է «դժմարդության և պարության համար», և որ այսօրվան աշխարհի մեջ, ուր տարածված են հարաբերաբաշտական և ամբողջովին հեղուկ պատկերացումներ իրականության և մարդու մասին, այս պատկամը գբահե իր ամբողջ արդիականությունը։ Պատրաքի ավարտին կանեաբեդը աղոթեց, որպեսզի Աստված շնորհե հանկուցյալ կարդինալին հավիտենական խաղություն և շնորհակալություն հայտնեց բոլոր անոնց, որոնք տարիներու ընթացքին աջակցեցան անոր ծառայության և խնամեցին զինք ձերության ու հիվանդության օրերում։ Պավիայի օգոստինյաները կպատրաստվին թիմավորելու Լևոն 14-րդ բաբը։ Հունիսի 20-ին Լևոն 14-րդ բաբի Պավիա գադարելի հովական այցելության առիթով Սուրբ Պետրոս իջի էլ դորո պատմական դաջարին մեջ բիդի համախմբվին ավելի կան 100 օգոստինյան գրոնավորներ։ Դաջարը, ուր 8-րդ տարեն իվեր գբահբանվին Սուրբ Օգոստինոսի մասուկները, վերջին դարիներուն դարձած է հազարավոր ուխտավորներու այցելության վայր, իսկ դեղի համայնքը գծկտի միջազգային նոր շունչ հաղորդել իր հովական առաքելության։ Համայնքի վանահայր հայր Ջանֆրանկո Կազագրանդե հայտնեց, թե բաբի այցելությունը գմարմնավորե երկար սպասված երազմը, որով դեպ Օգոստինյան միապանութենեն սերած Լևոն 14-րդ բիդի վերատարնա Սուրբ Օգոստինոսի դունը և բիդի աղոթե անոր քերեզմանի մոտ։ Անընդգծեց, որ Օգոստինյան հոգևորությունը հիմնված է միության, հաղորդության, եղբայրության և խաղաղ համագեցության վրա, և այդ արժեքները այսօր ևս գգազմեն քանեաբեդի պատգամին առանցքը։ Բաբին պիտի նվիրվի Սուրբ Օգոստինոսի տարձը պատկերող կանտակազարդ դախտակի երաճապ բաժենմը, ինչպես նաև բրոնզե ջրակմը երեք ցիտենիի ջյուղերով, որոնք կխորհրդանշեն խաղությունը։ Նույն ջրակը պիտի վարե անձամբ Լևոն 14-րդը և պիտի մնա Սուրբ Օգոստինոսի մասուկներուն մոտ, որպես խաղության պատգամի մնայուն հուշագոտող։ Այսօր 8 անդամները պարգացած Բավիայի Օգոստինյան համայնքը միջազգային նոր գազմավորման միջոցով գպատրաստվի նաև 2030-ին նշվելիք Սուրբ Օգոստինոսի մահվան 1600-ամյակին։ Այդ նպատակով կնախատեսվի 3-ամյա նախապատրաստական շրջան, որ պիտի համախմբե Օգոստինյան հոգևորութենեն ներշնչված եկեղեցական, հասարակական և աշխարհական շրջանակները։ Սպանյոլ քաղաքացիական պատերազմի 20 նահատակ քահանաներ պիտի հրճակվին երանելի։ Լևոն 14-րդ պապը արդոնեց Սուրբերու տադի վերադեսության հրապարակելու նոր երանելիներու վերաբերող հրամանակիները, որոնցմով կդանսվի Իսպանյո, Իբիցա և Ֆրոմենտերա գղզիներու 20 թեմական քահանաներու նահատակությունը։ Անոնք սպանված են քրիստոնեական հավատքի անտեպ ադելութենե մղված 1936 թվականի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին և շուտով պիտի հրճակվին երանելի։ Նահատակներու գլխավոր թեմքը երիտասարդ քահանա Խուան Տորես Տորեսն է, որ իր 19 ընկերակիցներուն հետ կգազմեր դեղական հոգևորականության մոտավորապես կեսը։ Այդ դարիներուն Իբիցայի մեջ կրոնական ազատությունները խիստ սահմանապակված էին, եկեղեցիներ ու դեմ հարձակումներ դեղի ունեցած էին, իսկ հետապնդումը նպատակ ուներ ամբողջությամբ վերացնել գղզիներու կաթողիկե ինքնությունը։ Չնայած հալածանքներուն, նահատակներուն հիշատակը գենտանի մնացած է դեղական եկեղեցու մեջ։ Նույն ժամանակ բաբը ջանցավ նաև 5 անձերու հերոսական առաքինությունները, որոնց շնորհվեցավ Աստծո ծառադիտղոսը։ Անոնց շարքին են մալորագի միստիկ գրունավորի մայր Կլարա Անդրեյո, բելջիկացի միսիոնար և մի քանի միապանություններու հիմնադիր, հայր Ժուլիո Էմիլիո դե Լոմպերդես Դուսկանայի դոմինիկյան միանցնուհի քույր Մարիա Պետրա, Նյու Յորքի մեծ ծնած և Անարատ Մարիամի ձխական այցելուիներ միապանության հիմնադիր Մայր Մարիա Տերեզա Տալոնա, ինչպես նաև Ֆլորանսի ծնունդ Մայր Մարիա Ակնես, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դարիներուն բրգած էր հրյաներ և հետագայում արժանացած ասկերու արտարգոցումին։ Այս որոշումները վկայեն եկեղեցու շնորհակալական քննադանկը այն անձերու նկատմամբ, որոնք իրենց կյանքը ապրեցան հավատքի, հնազանդության և առաքելական ծառայության և ողորմածության ոգիով։ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքին այցելությունը Մար Իգնադիոս Աֆրամ 2-րդ պատրիարքին։ 5-7-ի 18-ունիս 2026-ին Դանանգիլիկիո կաթողիկե հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքին դնորինումով Լիբանանի հայ կաթողիկե պատրիարքական թեմի հաղորդակցության և լրատվության գրասենյակը հրապարակեց հետևյալ հայտարարությունը։ Դանանգիլիկիո կաթողիկե հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան կաթողիկոս պատրիարքը այցելեց Անդիոքի և համայն Արևելքի պատրիարքին ու համայն աշխարհի ասորի ուղղափառ եկեղեցին Մայր Իգնադիոս 2-րդ Աֆրամ Հովաբեդին։ Այցելությունը տեղի ունեցավ Աթսանեի ասորի ուղղափառ պատրիարքության նստավայրի մեջ։ Ամենապատիվ հոգևոր տիրոջ պատվիրակության անդամներն էին Բեյրութի պատրիարքական թեմի օգնական եպիսկոպոս Սարյապատիվ հայր Գրիգոր եպիսկոպոս Բադիշահ, Բաղդադի եւ Սերցագակի հայ գաթողի թեմի վիճակավոր Արիաբադիվ հայր Ներսես Հովսեփ արքեպիսկոպոս Զաբարյան, Դամասկոսի հայ գաթողի թեմի առաջնորդ Արիաբադիվ արքեպոր եպիսկոպոս Ասադուրյան, քիերարքելի հայր Անդոն Զայրակյան Վարդապետ Ադամյան, արժանավադիվ դեր Ռաֆայել Քահանա Հովանեսյան եւ բադրերքանանի արդակին հարաբերություններով պատասխանատու Շարբել Բաստուրի Հանդիպումին ներգա էր նաև ասորի պատրիարքական փոխանորդը Կերաբայձյան Մար Հովսեփ Բալի։ Հանդիպումը դեղի ունեցավ սիրո, հարգանքի և եղբայրության մթնոլորտի մեջ, ինչ որ գարդացոլա երկու քույրերի երգեղեցերու միջև պատմական հոգևոր ցերտկաբերը։ Հոգևոր բեդերը քննարկեցին արևելքի իրավիճակը, հատկապես մերձավոր արևելքի քրիստոնյաներուն դիմակրված մարդարաբերներն ու դակնապները, ինչ որ վտանգավոր հետևանքներ կունենան անոնց արակելության ու գոյադևումին իրենց բաբենական հողին վրա։ Երկու կողմերը ընդգծեցին արևելքի մեջ քրիստոնյաներու ներգայությունը բաբանելու հրամայականը, ինչպես նաև հույսի ուտիմատրության ոգիի ամրապնդումը այս ներգա դժվարին պայմաններու մեջ։ Խոզագիծները նաև անդրադարձան եկեղեցական միացյալ հարցերու, ընդգծելով համագործակցության գաղտնի ու նպատակ ունենալով ամրապնդել եկեղեցական գաբերը, միասիրտ քրիստոնեական վկայությունը և երկխոսության ու բացվածության մշակույթը։ Անոնք շեշտեցին, թե եկեղեցները գծեցին միասնապար պաշտպանելու մարդկային արժանապատվությունը և օժանդակել հավատացյալներուն մնալու համար իրենց երկիրներու մեջ, որպես խաղաղության հույսի վկաներ, ինչպես ևս հավատարիմ անդամներ ավետարանական արժեքներուն այս արևելքի մեջ, որ կգրե համագեցության ու եղբայրության ոգին։ Մեսոբյան վարժարանը պատվովեցավ Բաբդայի նախագահական բալադի մեջ։ Հովանավարությամբ և ներգայությամբ Լիբանանի առաջին դիգին Նահմետ Աունի 18 հունիս 2026-ին Բաբդայի նախագահական բալադի մեջ տեղի ունեցավ քննադանկի հավաք հանդիսությունը, նշելու համար քաղաքացիական դաստիարակության դպրոց համալիբանանյան ծրագիրի առաջին դարաշրջանի հաջող ավարտը։ Լիբանանի բոլոր շրջաններեն 150 պետական և մասնավոր վարժարաններու շարքին ծրագիրին իր աշխույժ և նախածախնդիր մասնակցությունը բերավ նաև հայ գաթողի Մեսոբյան բարձրագույն վարժարանը։ Հանդիսության ներկա էր Մեսոբյան վարժարանի տնօրեն բարոն Գրեգոար Կալուստ, մասնակից 100 դպրոցներով պահանջին մեջ իրենց պատվապեր դեղը գրաված էին Լիբանանի 5 վարժարաններ։ Հանդիպում ուներ արժևորման բնույթ, մասնակից դպրոցներու դնորեններն ու պատասխանուները ամփոփեցին դարվան ընթացքին արձանագրված նվաճումները, որոնք միտված էին աշակերտներու մոտ քաղաքացիական գիտակցության, ժողովրդավարական արժեքներու և համագեցության սկզբունքներու արմատավորման։ Ձերակիրը նախաձեռնող առաջին դիգինը և մասնակիցները վերաստատեցին իրենց կամպն ու պատրաստակամությունը հարաճիգադարե շրջաններուն ևս նույն տապով շարնագելու և ընդլայնելու այս կենսական նախաձեռնությունը։ Հարաճիգադարի մասնակից դպրոցներու թիվը պիտի բարձրանա 300-ի։ Հանդիսության ավարտին արի քննադանկ ներդրած մեծ շանկերուն մասնակից վարժարաններու դնորենները բարգեւադրվեցան սույն արիտին համար հատուկ պատրաստված հուշամեդալներով, հատկապես ընդգծելու համար դպրոցներուց ծապերած դոգունությունը ի հետ ժուգս եգրի ապրած դժվարին պայմաններուն։
1: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: 53-րդ հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, արքելի ու գնթիրներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացի Փանացևին։ Հայ գեղեցկու ասպետապանությունը մշակվեցավ և վարդապետությունը ձևավորվեցավ Սուրբ Գյուրեղի մի բնություն բանի մարմնացելով նշանավոր բնապանին վրա։ Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացի Պատրիարքը բացարձակապես կմերժեր Նեստորի ուսուցումը, հիմնվելով նոր գդագարանյան ճշմարիտ ուսուցումներուն վրա և իր թավանական նշանավոր տեսակետը կբարձր ձանոթ իր խդացած ձևի մեջ մարմնացյալ բանի մեկ բնություն բանացևով։ Արդարև մարտեղությունը բանեն անբաժանելի էր։ Այս երկու աստվածային և մարդկային բնությունները, առանց գործընծնելու իրենց առանձնահատկությունները, կազմեցին մեկ բնություն։ Նեստորականները Գյուրեղյան Փանացևումը գմբռնեին որպես մարտեղության և աստվածության խառնումը Քրիստոսի մեջ, նոր իրավիճակիմը ծնունդ տալով ոչ աստվածայինը և ոչ էլ մարդկայինը գցոլացներ։ Այսպես պայքարը թարցալ կսկսի, այս Սանտրայի Գյուրեղ եպիսկոպոսը Աթանասի և այլ ուղափար հայրերու կպատվիրե նոր մտքեր չընդունի և գարչած մնալ ուղափարը գեղեցկու վարդապետության և ուսուցումներուն։ Աստվածապանական վեճերը այնքան կձավալին, որ Նեստորը Քրիստոսի աստվածային և մարդկային բնություններու զանազանությունը կհասցներ այն աստիճանի, որ կբաժներ նաև Քրիստոսի անձը, մինչդեռ բնություններու զանազանությունը երբեք չեն տածրեր Քրիստոսի մեկ անձի բաժանում կամ երկվություն։ Այսինքն Քրիստոսազին ասելով, Նեստորի նկատի ուներ, որ Մարիամը ծնած է միայն մարդուն, անչադելով մարդկային բնությունը Քրիստոսի մեկ անբաժան անձին։ Սուրբ Գյուրեղը Նեստորին ուղղած իր նամակի մեջ առավել ընդարձակ բացատրություն կուտա, թավանելով, որ Փանը միացած է մարմնի հետ ըստ հիպոստասիզի, որ կնշանակե երրորդության մեջ արգայի անձ կամ գոյություն։ Այսպես, հիպոստատիկ միություն կնշանակե երկու բնություններու մարդկային և աստվածային միությունը Հիսուս Քրիստոսի մեկ անձի մեջ։ Մենք որդին չենք բաժներ մասերու և չենք առանձնացներ մարդը, ասուցմ է, իբրև թե անոնք միավորված լայ միայն բատվո և հեղինակավոր միությամբ, ոչ ալ Պան Քրիստոսին կանվանենք ասուցմ է առանցին և ոչ ալ համանման ձևով գխոսինք կնոջմ է ձնած մեկ այլ Քրիստոսի մասին, այլ մենք կճանչնանք միայն մեկ Քրիստոս, Պանը, որ հայր ասուցմ է իր սեպական մարմնով։ Դարձյալ մենք չենք ասել, թե Աստծո Փանը Սուրբ Հույսեն ծնելով բնակեցավ սովորական մարդու մեջ։ Մենք կհասկանանք, որ երբ Ան մարմին առավ, բնակեցավ Հույսի մեջ ոչ այն նույն ձևով, ինչպես բնակեցավ սուրբերու մեջ, այլ նաև միավորվեցավ բնությամբ և ոչ թե վերածվեցավ մարմնի։ Ուրեմն գամե Քրիստոս, որդի և դեր ոչ այն հարաբերությամբ ես, որ մարդկային էակ կարող է ունենալ Աստծո հետ բատվո կամ հեղինակական միությամբ, որովհետև բատվի հավասարությունը չի միացներ բնությունները։ Որովհետև Պետրոսը և Հովհաննեսը իրարու հավասար էին բատվով, երկուքն ալելալով առաքյալներ և սուրբ աշակերտներ, բայց երկուքը մեկ չէին։ Ավելին, մենք ամիջապես կմերժենք հարաբերություն հասկացողությունը, որպես անբացատրելի միություն արդարադրելու։ Սուրբ Հույսը ծնավ զասված մարմնով, այսինքն միացած մարմին ըստ հիպոստասիզի, այդ պատճառով մենք զինք կանվանենք Թեոթոքոս աստվածածին։ Եթե ովևէ մեկը չի թավանիր, որ Էմանուելը ճշմարտապես աստված է և ուրեմն Սուրբ Հույսը Թեոթոքոս է, որովհետև Ան մարմնով ծնավ Աստծո մարմնացած Փանը, թող նզովյալ լինի։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։